Jesu wipe iwe mi ti nbe nu re o ya jade o ni bo la se jade o ni legion ni awa legion eyo kan o je 6000 bo la se jade legion ni awa kemi 6000 bene even emi eyo kan pere to ba nge lare eniyan ko se to le withstand it sugba 6000 demons lo wa ninu eyo enikan eh Jesu ni eyin emi te wa ninu e jade e ma lo won lo o dinu elede elede ni ori mi o gba bodi awon elede kan lu mi won wa sinu okun ah loju ese we ri ara gadara ara re ya o bere si tele Jesu Jesu ni ma tele mi ise won se to wa si laye lo bere re furo wa su kaakiri gbugbo aye we ri ara gadara o bere iwasu ilu kini

0: Oke kajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani Osani frequency titi wa o Esi te mbo wa
1: Kari mandeyi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase Pioba

Adaodo oni won pe ni oruko ye oba Adaodo ni won pe ni Olofin inu wa dun pe ba se mu awon obere yen wa e n ba wa dasi loso ose inu wa dun akiyin o akiyin o asise yin pele ibere ta kokko bere le kan to ye pe iya wa to pe yen to ba wa down ayin ba on loruko iyawo awon loye bi iru si ke ba je yawo loye o ti da yin ba na ka ma foro gbo mo se gbo oluwa to sin edo mo be sayin ba o bi to rerin muse seun omo sojo bi eyan do ko ni ju bayi lo la bala yi mo gbagbe pe to nte iwaju a tun mu tutun wa fun yin lose tun bo ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá wò pé ẹ fẹ́ fún wa lẹ́bùn ká máa fáwọn èèyàn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lábala yìí ojú òpó ìníkẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí 08138599695 08138599695 08138599695